دیکتاتوره، درون یا میخواد حک کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه. تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مغزگاه به گاه به گاه میره میگه استثنا، در حالی که میام میرم فصلا. آره تو تکی ولی جز شستاد نیست حرکتی تو فیدر اینستا.

0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه. دوچار حالت قفلت الالبس
1: میشه. If you don't play, it doesn't matter.
0: فکر کردن به مرگ. What
1: I mean to say is I realized that.
0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. Take it.

ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که

0: تا اون نجو
1: چیکار بدی
2: آقا مثلث عبور کنم
1: شک اصلا
2: ببین این شایعه
3: تو بهترین زندگی عملیات رو هم که به اعتقاد نداده 20

پیدار شیش بار بزنم یه چشم افتاد به یه دختر از اون مینی جونی های سالا داشت از مرکه رو میدم